0: Kimberly med Eternity. Kimberly som ju är från Skellefteå. Och i Skellefteå, där är också du, Evelina Dahlberg.
1: Ja, och jag har stått här och dansat i studion.
0: Ja, men den är lite catchy, den här låten faktiskt. Det har ju gått ett år sedan Åsele införde såna här så kallade hälsoscheman. Men anställda vittnar ju om att det här kanske inte är så hälsosamt.
1: Precis, det handlar om scheman inom äldreomsorgen, och när kommunen införde den här förändringen var tanken att skapa mer hållbara arbetstider. Men undersköterskan Lisa Jansson som jobbat inom äldreomsorgen i 20 år vittnar om motsatt effekt. Hon är en av ett 20-tal anställda som sagt upp sig.
2: Arbetspassen vart kortare, men de vart fler. Och jag fick svårare att dels spendera tid med mina barn hemma. Och sen kände jag att det vart för påfrestande för mig själv.
0: Och Skellefteå kommun väntas gå back 300 miljoner.
1: Ja, det var Norran först att rapportera om. Vi har ju tidigare berättat om att Skellefteå kommun förlorar 200 miljoner i skattemedel efter befolkningsminskningen förra året. Men det handlar också om stora underskott hos de kommunala bolagen Skellefteå Kraft, Skebo och Skellefteå Buss. Och allt det här som följd av Northvolt-konkursen. Evelina Falesson är socialdemokratiskt kommunalråd.
3: Nej, men det är klart att Skellefteå har varit med om en helt unik situation med en väldigt stor konkurs under 2025, och det spiller över på 2026 också.
0: Och så behöver inte Postnord dela ut posten inom 2 arbetsdagar längre.
1: Nej, precis. Ni som har brevlådor eller kanske väntar på post kan ju ibland märka att de kommer lite senare. Och Postnord har ju fått kritik för att breven inte delas ut i tid. Så nu har regeringen lättat på kraven rejält. Fram till nu har kravet varit att 95% av alla inrikesbrev ska vara framme i brevlådan inom 2 arbetsdagar. Men istället så ska nu 85% av breven delas ut inom 3 arbetsdagar. Och 97% inom 5 arbetsdagar. Så att det är ändå en 3% där som, ja, de har ändå en liten diff de kan, ja.
0: Ja, man undrar ju vad det beror på att man inte får ut breven i tid.
1: Nej, men eller hur?
0: Ja, det, vi får undersöka och återkomma.
1: Det.
0: Ja. Tack så mycket, Evelina Dahlberg. Och fler nyheter finns ju i våran app, Sveriges Radio.

0: Imagine Dragons med Thunder. Och valet närmar ju sig och nu finns valkompassen tillgänglig på Sveriges Radios hemsida och i våran app Sveriges Radio. I den här så kan man ju svara på frågor, jämföra vilket parti och vilka kandidater som tycker mest som en själv. Kanske blir du förvånad över resultaten, kanske är solklart. Gå in och testa så här till morgonkaffet.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Tommy Nilsson, dina färger var blåa. Och jag har med mig Linnea Ren-Vittskog på SMHI och är lite nyfiken på att veta hur vädret blir idag.
1: Ja, men god morgon. Ja, men vi har ju just nu en del sol över länet, men det är faktiskt så att molnigheten kommer att öka på här under dagen och vi får efterhand också räkna med lite skurar som kommer leta sig upp här över Västerbotten. Men de här skurarna, de kanske dröjer fram till ja, men eftermiddagen, kvällen innan de drar in.
0: Just det, det var ju lite varmt igår ändå. Hur blir temperaturläget idag då?
1: Ja, men vi får väl temperaturen någonstans mellan 14 och 17 grader. Så att, lite kyligare idag eftersom det kommer vara lite mer moln då, och också de här skurarna efterhand som drar upp över länet då. Mm.
0: Och idag kan man ju kanske leva med de här skurarna, men det vi alla undrar över är väl kanske midsommarvädret. Det är ju imorgon. Hur blir det då?
1: Ja, men precis. Ja, men faktiskt så kommer ju de här skurarna då hinna dra bort till imorgon. Så att när vi vaknar imorgon bitti så kommer det vara till en ganska solig dag. Och det ser ut som att det över kustlandet blir fortsatt mestadels soligt under dagen imorgon. Över inlandet och fjällen, ja men där växer det till lite mer moln. Där kanske det också kan förekomma någon enstaka regnskur. Men det blir inte mycket regn utan mest faktiskt uppehåll i hela länet och temperaturer som ja, men kommer ligga någonstans ursäkta mig, mellan 17 och 21 grader. Så att ganska hyfsat midsommarväder ändå kan man väl tycka.
0: Ja men verkligen, jag minns ju någon midsommar när det snöade. Så det här låter ju otroligt får man ändå säga. Ja. Men resten av helgen då, hur fortsätter det då?
1: Ja, det är ju ganska varm luft som kommer att röra sig upp över landet här under helgen och det gör att vi på lördag faktiskt skulle kunna få uppemot en 24-25 grader över kustlandet. Däremot så följer det också regn med den här lite varmare luften och det kommer också då bli lite ostadigt under lördagen, framförallt över inlandet igen. Men så småningom regn kanske i hela länet. Och sen drar det där bort till söndag då, som bjuder på mer sol. Men också då lite lägre temperaturer igen.
0: Tack så mycket för det, Linnea Ren-Vittskog på SMHI med midsommarvädret.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Nu en kort uppdatering från Ekot.
1: Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran i höstens val. Istället har han blivit utskälld av offentligt av USAs president Trump, vilket tidningen Times of Israel beskriver som en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Ryssland i Rostov-regionen har en person dödats i en drönarattack, uppger regionens guvernör. Och i Ukrainas huvudstad Kiev utsattes under natten för en robotattack, det säger stadens militär. Jämställdhetsministern Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Och hon säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här.

0: Coldplay med Fix You. Det är dags för lokala nyheter nu med Evelina Dahlberg, där vi hör om personal som vittnar om att hälsoscheman haft motsatt effekt.
1: Och Skellefteå kommun ser ut att gå back flera hundra miljoner.
0: Klockan är 6:30.
1: Fler arbetspass, delade turer och mindre tid för återhämtning. Efter 20 år i äldreomsorgen väljer undersköterskan Lisa Jansson i Åsele att lämna yrket och utbilda sig till målare.
2: Idag har jag varit och spacklat ett badrum.
3: Hur känns det liksom att byta yrke efter 20 år?
2: Det var skrämmande, det var det. Men det är också väldigt, väldigt roligt.
4: Beslutet att skola om sig togs efter att Åsele kommun infört det så kallade hälsoschemat inom äldreomsorgen. Tanken var att skapa mer hållbara arbetstider. Men enligt Lisa Jansson har förändringen fått motsatt effekt.
2: Jag tycker inte att det där är ett hälsoschema. Arbetspassen vart kortare, men de vart fler. Och jag fick svårare att dels spendera tid med mina barn hemma. Och sen kände jag att det vart för påfrestande för mig själv.
4: Och hur känns det att lämna ett yrke som varit en stor del av ditt liv?
2: Det var vemodigt. Men samtidigt så mådde jag inte bra heller. Så att jag kunde inte prestera på det sättet jag ville prestera på.
4: Och Lisa är inte ensam. Sedan det nya schemat infördes för ett år sedan har ett 20-tal anställda inom äldreomsorgen i Åsele sagt upp sig.
2: Vi har gjort allt vi har kunnat, men det är ingen som har lyssnat på oss.
4: Kommunen har tidigare uppgett till P4 Västerbotten att äldreomsorgens långvariga ekonomiska underskott ligger bakom förändringarna.
2: Det är många som tappar förtroendet för både chefer och politiker.
4: Om du fick träffa kommunledningen idag, vad skulle du vilja att de förstod om situationen inom äldreomsorgen i Åsele?
2: Att gamlas liv inte har ett pengavärde. Man ska få leva tills man dör och inte bara överleva.
1: Lisa Jansson i Åsele, reporter Filippa Armstrong. Skellefteå kommun kommer gå back 300 miljoner kronor i år enligt prognosen, det skriver Norran. Det är stora underskott hos de kommunala bolagen som är orsaken.
5: Nej, men det är klart att Skellefteå har varit med om en helt unik situation med en väldigt stor konkurs under 2025, och det spiller över på 2026 också.
6: Evelina Falesson är socialdemokratiskt kommunalråd. Hon förklarar att minusresultatet till stor del beror på följdverkningar av Northvolts konkurs. Med minskad befolkning och många tomma lägenheter för bostadsbolaget, men även låga elpriser för Skellefteå Kraft.
5: För oss handlar det ju faktiskt om att man har tappat ungefär 200 miljoner i skattemedel. Och det är klart att det är enorma summor som påverkar en kommun.
6: Men om det här kommer att leda till besparingar för kommunen kan kommunalrådet inte säga i dagsläget.
5: Vi tar fram hela tiden nya prognoser för utvecklingen av Skellefteå, och att säga att vi ska spara i dagsläget, det är ingenting som vi kan stå och liksom berätta nu, utan vi kommer att besluta om en budget under hösten, och då utifrån de förutsättningar som vi vet då.
6: Även det moderata oppositionsrådet Andreas Lövenhök betonar att Skellefteås befolkningsminskning har ett hårt slag mot kommunens ekonomi.
7: Det är ju självklart väldigt bekymmersamt.
6: Oppositionsrådet menar även att det här signalerar att kommunen inte ensidigt kan förlita sig på stora företagsetableringar.
7: Det behövs ju en bred politik för tillväxt, och den levereras inte av den rådande politiska majoriteten.
1: Reporter Johannes Hjalmar. Ja, Cecilia, hur blir vädret dagen innan midsommar?
0: Ja du Evelina, den här månheten, den kommer öka under morgonen och följs efterhand av regn eller lättare skurar. Temperaturer blir 14 till 17 grader och något lägre i fjällen, vind omkring syd.

0: Bonnie Taylor med Total Eclipse of the Heart. Nu har jag med mig trafikredaktionen Sofia Ekström. Hur är morgontrafiken?
1: Morgontrafiken är lugn och även midsommartrafiken. Men jag kan nämna att om du ska åka på E45 mellan Storuman och Vilhelmina mellan Fianberg till Skarvsö, där pågår beläggningsarbete och trafiken regleras med trafikljus. Ser eller hör du någonting i trafiken så tipsa oss på 020 999 444.
2: Radiosporten säger god morgon. VM fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
3: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
4: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
5: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half. We went full gas and they couldn't live with it.
3: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
4: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
2: Reporter här Astrid Johansson strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
6: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
7: Det där är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes bolta på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
6: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
2: Reporter här Gustav Ränke Skogsäcken, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.

0: bolaget. Det ligger något i luften.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.
0: Och fler sport- och fritidsfiskare släpper fångsten. Det här visar en studie från Linnéuniversitetet. Ja, 3 av 4 sport- och fritidsfiskare släpper idag då tillbaka fisken efter att man har fångat upp den här. Det här att jämföra med hälften för 14 år sedan. Den här forskningen från Linnéuniversitetet visar också att fiskar som släpps tillbaka ofta kan återhämta sig. Vi ska ju prata mer om det här senare under morgonen, träffa sportfiskaren Henrik Strömberg Kroné och höra hur han gör. Släpper han tillbaka fiskarna? Tar han upp dem? Och hur går diskussionen kring det här bland andra sportfiskare? Ja, ska man släppa eller ta upp och äta? Det kan du som lyssnar gärna få skriva in hur du brukar göra när du fiskar. Släpper du tillbaka fiskarna, tar du upp dem och ja, men kanske äter eller gör något annat med dem. Jag är uppväxt med att ta upp fisk och äta den, men jag har en sambo som alltid släpper tillbaka fiskarna. Ja, hur gör du som lyssnar? Skriv in på 090 17 17 17.

0: Natasha Bedingfield med Unwritten här i P4 Västerbotten. Snart, eller egentligen redan, så har väl den här festivalsäsongen, festivalsommaren, börjat dragit igång. Rasmus, ska du på någon festival i sommar?
1: Just nu har jag faktiskt inget inbokat, men jag börjar kolla runt lite. Jag har varit väldigt sugen. Kanske Way Out West eller reggae-festivalen faktiskt på Öland som heter Roots. Och lyssna på lite reggae helt enkelt. Ska du på någon särskild festival, Cecilia?
0: Jag ska inte på festival. Jag var också väldigt sugen på Way Out West faktiskt. Eller bara dra på någon festival egentligen. Jag var ju väldigt mycket på festival förr i tiden, när man ska säga. Jag var på Peace and Love-festivalen i Borlänge. Alltså, ja, 3 år i rad var jag väl när jag var lite yngre. Och det var ju, ja, jag älskar festival. Det är, ja, väldigt härligt. Men det blir ingen festival för mig i år. Det blir någon enstaka konsert, tror jag. Men ingen festival som det ser ut nu i alla fall.
1: Det är ju väldigt somrigt med festivalen, är det ju. Men man får ju se om man har råd faktiskt. För priserna på livemusik och andra kulturevenemang har ökat stort under de senaste 10 åren, enligt finanstjänsten Smarta.

0: Ja, vad hörde vi här, Rasmus?
1: Jo, det var Gorillaz och de kommer ju spela på Way Out West i sommar, som, där man kan se att festivalpriserna har ökat mest på festivalpassen, ska jag säga istället. Och det tillsammans med Sweden Rock har nästan ökat med 70% eller till och med mer under de senaste 10 åren. Och biljettpriser för de största arenakonserterna har i flera fall fördubblats sedan 2016.
0: Alltså det här känns ändå lite för att jag, men nu var ju det här länge sedan, men jag har ju alltid varit så där. Ja, men jag tänker typ att konsertbiljetter kostar en 500-ing. Mm. Det gör de ju aldrig längre.
1: Nej, precis.
0: Det är ju 1000-lappen nu, så att jag kan ändå tänka mig den här ökningen av liksom, ja, men konsertbiljetter och sådär. Men hur ser det ut med det här med strömmad musik, bio, teaterbiljetter då? Har det ökat lika mycket?
1: Nej, det är det som är lite intressant, för samtidigt så håller priserna för strömmad musik och bio och teaterbiljetter en jämnare prisutveckling. Något som Ola Söderlind, hushållsekonom på Smarta, menar har lett till att flera som ansetts som finkultur har börjat, vanligt folk har börjat gå på det helt enkelt. Och det är exempelvis Kungliga Dramaten i Stockholm som har blivit mer tillgängligt.
0: Just det, så där har inte den här prisökningen skett i samma takt då?
1: Nej, men precis.
0: Ja, men det blir kanske Dramaten i sommar då istället.
1: Ja, men får bli lite mer finkulturell, det kanske är dags.
0: Ja, precis. Jo, alltså verkligen. Men du, jag tänker vi kör lite Kapten Röd, som jag gissar ska spela på den här Öland Roots-festivalen.
1: Ja, men jag hoppas på det. Det är en av mina favoriter i varje fall.
0: Ja, men vi får se om du får höra han i sommar då. Mm.

Ellen Kraus, i natt inget stoppar oss nu. Snart blir det nyheter från Ekot. Tills dess, lycklig.

0: Lyckeli Happy Now. Nu Ekot med Gustava Söder. Och det kommer handla om vårdköer.
1: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
2: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
3: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
4: De gör vad de kan, så att säga.
3: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
5: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
1: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
6: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
7: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
8: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
9: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
10: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
11: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
7: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
12: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
7: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
13: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
7: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
14: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
1: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
15: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
16: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labour-partiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
17: God morgon till dig som lyssnat på P4 Västerbotten den här torsdagsmorgonen med mig, Cecilia Arvidsson, Evelina Dahlberg med koll på nyheterna och reporter Rasmus Söderqvist som ska binda en midsommarkrans lite senare här under morgonen. Det är ju midsommar imorgon. Nu senaste nytt från trafikredaktionen och reporter Sofia Ekström. Hur är trafikläget?
18: Jo, jag kan nämna att på E45 mellan Storuman och Vilhelmina, mellan Fianberg till Skarvsjöby, där är det ju lite köer just nu för att trafiken regleras med trafikljus och lots på grund av ett beläggningsarbete. I övrigt så ser det lugnt ut i trafiken, men ser du något så tipsa gärna oss på 020 999 444.

0: Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor här i P4 Västerbotten. Det har gått ett år sedan Åsele införde så kallade hälsoscheman för personal inom äldreomsorgen. Men anställda, de vittnar om att det inte är så hälsosamt, eller hur, Evelina Dahlberg?
1: Nej, precis. När kommunen införde förändringen var tanken att skapa mer hållbara arbetstider. Men undersköterskan Lisa Jansson, som jobbat inom äldreomsorgen i 20 år, vittnar om motsatt effekt. Hon är en av ett 20-tal anställda som sagt upp sig.
2: Arbetspassen vart kortare, men de vart fler. Och jag fick svårare att dels spendera tid med mina barn hemma. Och sen kände jag att det vart för påfrestande för mig själv.
0: Och Skellefteå kommun väntas gå back 300 miljoner kronor i år.
1: Ja, det var Norran först att berätta om. Och vi har ju tidigare rapporterat om att Skellefteå kommun förlorar 200 miljoner i skattemedel efter befolkningsminskningen. Men det handlar också om stora underskott hos de kommunala bolagen Skellefteå Kraft, Skebo och Skellefteå Buss. Och allt detta med följd, som följd av Northvolt-konkursen.
3: Nej, men det är klart att Skellefteå har varit med om en helt unik situation med en väldigt stor konkurs under 2025, och det spiller över på 2026 också.
1: Och det där var alltså Evelina Falesson, socialdemokratiskt kommunalråd.
0: Och sen har Robin Hood-trädet Major Oak dött.
1: Ja, experter säger det. Det är Europas äldsta och största träd. Major Oak tros ha stått i Sherwoodskogen i uppemot 1200 år, men har under en tid försämrats. Och nu har eken för första gången gått igenom en hel vår utan att producera löv. Och därför bedöms det vara dött, rapporterar BBC. Och enligt legenden så använde banditen Robin Hood-trädets ihåliga stam som gömställe. Och under åren har det här trädet lockat till sig miljontals turister. Och det är också all turism som tros vara en stor betydande faktor för att trädets hälsa försämrats. Men även som dött så kommer Major Oak att stå kvar som livsmiljö för vilda djur och som ett monument.
0: Alltså 1200 år.
1: Ja, det är otroligt.
0: Det är det verkligen. Man får säga att trädet har haft ett långt liv i alla fall, även om det nu verkar ha dött då. Eller hur, Evelina Dahlberg?
1: Ja, precis.

0: Strömstedt, oslagbara här i P4 Västerbotten. Och pesten, den fanns redan för mer än 5500 år sedan i Sibirien. Det här visar en ny studie som är publicerad i vetenskapstidskriften Nature. Och bakterierna då, de liknar de som man har hittat i gamla gravar i Falköping.
1: Ja, de skiljer sig ju förvånansvärt lite.
2: Det säger Carl-Göran Sjögren, forskare i arkeologi vid Göteborgs universitet, som grävt ut gravar i Falbygden i Västergötland.
1: Det är i princip är det väldigt likartade varianter av pesten som finns här.
2: Vid världens djupaste sjö, Baikalsjön i södra Sibirien, har många gravar kunnat grävas ut. Och där handlar det om jägargrupper och inte jordbrukande befolkning som drabbats av pesten. Upptäckterna nu är ett antal hundra år tidigare än de i Falbygden, och vid Baikalsjön är det framförallt unga personer som har dött av pesten. Och dåtidens pest går inte att jämföra med den medeltida digerdödens pestbakterier. Det är inte loppor som spritten, utan smådjur.
1: I Baikalområdet är det frågan om murmeldjur.
2: Murmeldjuren som ser ut som en blandning av ekorrar och små bävrar. Men hur det kommer sig att pestbakterien har kunnat se så likartad ut för mer än 5500 år sedan och några hundra år senare på ett avstånd av mer än 500 mil vet inte arkeologen Carl-Göran Sjögren.
1: Det är nog kanske en fråga för genetikerna. Jag tror att det där är svårt att förklara helt enkelt.
0: Reporter var Annika Östman på Vetenskapsradion.
3: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

Bruno Mars, I Just Might här i P4 Västerbotten. Och fler sport- och fritidsfiskare släpper ju fångsten. Det här visar en studie från Linnéuniversitetet. Idag så släpper 70% tillbaka fisken, att jämföra med då 50% år 2011. Och vi ställer frågan till dig som lyssnar. Hur gör du när du fiskar? Släpper du tillbaka dem eller tar du upp dem och tar reda på dem? Linda Johansson i Lycksele skriver: jag brukar ta upp mina rödingar som jag fiskar upp i stugan i Nygård utanför Kittelfjäll. Och jag brukar steka och ha som pålägg på macka och kokt potatis till. Ja, det lät väldigt gott det, Linda. Ja, ska man släppa fisken när man fångar upp den, eller ska man ta upp den och ja, men kanske äta den som Linda här gör? Hur gör du som lyssnar när du fiskar? Är du team catch and release, som man brukar säga? Varför i så fall? Eller tar du upp och tar tillvara på varenda liten firre, oavsett sort eller storlek? Ja, för jag tänker det kanske spelar någon roll också vad det är för fisk. Skriv in och berätta på 090 17 17 17.

0: Milan Farmer, det är Sarsson T här i P4 Västerbotten. Det blir senast nytt från Ekot.
1: Det kan ta upp till ett år för att få Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.

0: Ed Sheeran med Shape of You här i P4 Västerbotten. Det är dags för lokala nyheter nu med Evelina Dahlberg, och vi hör om personal som vittnar om att hälsoscheman haft motsatt effekt.
1: Och Skellefteå kommun ser ut att gå back flera hundra miljoner.
0: Klockan är 7:30.
1: Fler arbetspass, delade turer och mindre tid för återhämtning. Efter 20 år i äldreomsorgen väljer undersköterskan Lisa Jansson i Åsele att lämna yrket och utbilda sig till målare.
2: Idag har jag varit och spacklat ett badrum.
3: Hur känns det liksom att byta yrke efter 20 år?
2: Det var skrämmande, det var det. Men det är också väldigt, väldigt roligt.
3: Beslutet att skola om sig togs efter att Åsele kommun infört det så kallade hälsoschemat inom äldreomsorgen. Tanken var att skapa mer hållbara arbetstider. Men enligt Lisa Jansson har förändringen fått motsatt effekt.
2: Jag tycker inte att det där är ett hälsoschema. Arbetspassen vart kortare, men de vart fler. Och jag fick svårare att dels spendera tid med mina barn hemma. Och sen kände jag att det vart för påfrestande för mig själv.
3: Och hur känns det att lämna ett yrke som varit en stor del av ditt liv?
2: Det var vemodigt. Men samtidigt så mådde jag inte bra heller. Så att jag kunde inte prestera på det sättet jag ville prestera på.
3: Och Lisa är inte ensam. Sedan det nya schemat infördes för ett år sedan har ett 20-tal anställda inom äldreomsorgen i Åsele sagt upp sig.
2: Vi har gjort allt vi har kunnat, men det är ingen som har lyssnat på oss.
3: Kommunen har tidigare uppgett till P4 Västerbotten att äldreomsorgens långvariga ekonomiska underskott ligger bakom förändringarna.
2: Det är många som tappar förtroendet för både chefer och politiker.
3: Om du fick träffa kommunledningen idag, vad skulle du vilja att de förstod om situationen inom äldreomsorgen i Åsele?
2: Att gamlas liv inte har ett pengavärde. Man ska få leva tills man dör och inte bara överleva.
1: Lisa Jansson i Åsele, reporter Filippa Armstrong. Skellefteå kommun kommer gå back 300 miljoner kronor i år enligt prognosen, det skriver Norran. Det är stora underskott hos de kommunala bolagen som är orsaken.
4: Nej, men det är klart att Skellefteå har varit med om en helt unik situation med en väldigt stor konkurs under 2025, och det spiller över på 2026 också.
5: Evelina Falesson är socialdemokratiskt kommunalråd. Hon förklarar att minusresultatet till stor del beror på följdverkningar av Northvolts konkurs. Med minskad befolkning och många tomma lägenheter för bostadsbolaget, men även låga elpriser för Skellefteå Kraft.
4: För oss handlar det ju faktiskt om att man har tappat ungefär 200 miljoner i skattemedel. Och det är klart att det är enorma summor som påverkar en kommun.
5: Men om det här kommer att leda till besparingar för kommunen kan kommunalrådet inte säga i dagsläget.
4: Vi tar fram hela tiden nya prognoser för utvecklingen av Skellefteå, och att säga att vi ska spara i dagsläget, det är ingenting som vi kan stå och liksom berätta nu. Utan vi kommer att besluta om en budget under hösten, och då utifrån de förutsättningar som vi vet då.
5: Även det moderata oppositionsrådet Andreas Lövenhök betonar att Skellefteås befolkningsminskning har ett hårt slag mot kommunens ekonomi.
6: Det är ju självklart väldigt bekymmersamt.
5: Oppositionsrådet menar även att det här signalerar att kommunen inte ensidigt kan förlita sig på stora företagsetableringar.
6: Det behövs ju en bred politik för tillväxt, och den levereras inte av den rådande politiska majoriteten.
1: Moderata oppositionsrådet Andreas Lövenhök, reporter Johannes Hjalmar.
0: Tack så mycket för det, Evelina. Vi kikar lite på vädret. Molnigheten, den ökar under morgonen och följs efterhand av regn eller lättare skurar. Temperaturer 14-17 grader och något lägre i fjällen. Vinden omkring syd.

0: Ricky Martin, La Coppa della Vida. Och England vann premiären i VM. Här i Radiosporten med Magnus Wahlman.
1: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, går i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! En och en halv minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose in our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Harry Kane är en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter Astrid Johansson, svensk domare i natt. Glenn Nyberg dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det där är ett bra inlägg, lyckas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974 och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Vi väntar på VM-fotbollen senare idag.

0: The Magnolia med Muscle In. Det är ju Albin Lee Melda och Arvid Nero som då bland annat ingår i det här bandet. Nu har jag med mig reporter Sofia Ekström från Trafikredaktionen. God morgon, Sofia.
1: God morgon.
0: Du, hur ser trafikläget ut just nu?
1: Ja, men just nu så kan det bara vara bra att veta att det är lugnt i trafiken. Det är inte så mycket, det är inte någonting i tågen som är anmärkningsvärt för er som ska åka iväg på tågresor inför midsommar. Och sen så på E45 mellan Storuman och Vilhelmina. Där så regleras trafiken med lots på grund av ett beläggningsarbete. Så där kan det ju vara lite köer då under dagen.
0: Ja, för det är ju som du säger, det är midsommar imorgon. Många som beger sig ut, kanske både åker uppåt i landet eller länet, neråt i länet och inåt i länet. Går att säga någonting om när den här värsta midsommartrafiken väntas?
1: Ja, men vi märker ju att de som ska åka långt åker ju idag i eftermiddag kanske. Och sen så de som ska kortare sträcka, kanske en bit ut till kusterna bara eller så, de åker ju imorgon. Så att det blir ju två olika trafikrörelser på vägarna.
0: Men finns det någonting man kan tänka på eller så där, alltså innan man beger sig ut på de här resorna nu?
1: Ja, alltså det är ju alltid bra, som vi egentligen vet, att ha med sig snacks i bilen och särskilt också till barnen kanske. Man får räkna med att man kommer få sitta i köer på vissa ställen, och då är det kanske bara att sätta på någon bra musik och gilla läget helt enkelt.
0: Ja, för det är väl en del vägarbeten också. Ovanligt många i sommar, läste jag på TT här lite tidigare.
1: Ja, det är lite vägarbeten här och där, så att det kan vara bra att faktiskt kolla upp sin resa innan man åker.
0: Tack så mycket.
1: Så man är förberedd. Men sen kan det också vara bra att veta om, jag läste lite om polisens rekommendationer, när det väl händer en olycka och man hamnar i en kö, då är det väldigt stor risk att det sker fler olyckor. Och då uppmanar ju polisen att man inte kör mot trafiken på eget initiativ. Alltså vänder bilen i en kö eller backar i en kö. För att det är stor risk att det händer nya olyckor då. Så det kan vara bra att känna till, att ta det lugnt och gilla läget även om man hamnar i en kö. Och vara kanske tacksam för att man inte är i olyckan.
0: Mm, verkligen. Tack så mycket, Sofia Ekström på Trafikredaktionen. Och trevlig midsommar säger jag så här i förväg också.
1: Tack, detsamma.
0: Tack.

Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Här är P4 Västerbotten där det ju närmar sig valet. Och nu finns den här valkompassen tillgänglig på vår hemsida, Sveriges Radios hemsida och då i appen också Sveriges Radio. Där kan man ju svara på frågor, jämföra sina åsikter med partiernas, se vilka kandidater som tycker mest som en själv. Kanske du blir förvånad över resultatet eller så är det precis som du trodde. Gå in och testa på hemsidan eller appen där alltså då valkompassen finns tillgänglig nu. Här Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

0: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Jihde hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
1: Det är ju midsommar imorgon. Lite senare i programmet så ska vi få lära oss att binda en riktigt bra midsommarkrans. Vi ska också få besöka museipedagog Mattias från Västerbottens museum som ska reda ut det här. Varför firar vi egentligen midsommar? Varför plockar man de här blommorna och lägger under kudden? Och vad finns det egentligen mer för sådana där traditioner som vi har? Och hur gammal är de här traditionerna? En annan syn som var vanlig på midsommar förutom de här midsommarstångarna, ja, som egentligen fortfarande är det. Det är ju folkdräkten, och nu växer den i popularitet även hos de yngre generationerna.
2: Vi ser ett stort ökat intresse, och just om man tittar på Norrbotten också ett stort ökat intresse. Och något som är fantastiskt roligt är ju också att många unga är intresserade av dräkt idag.
3: Linnea Nilsson är slöjd- och formkonsulent vid Region Norrbotten.
2: Ja, men man kan se att det finns lite olika strömningar i det här intresset. Vissa personer vill ha en dräkt mer som fenomenet dräkt, att kunna klä sig folkligt men kanske inte har en koppling till en plats. Medan andra kanske har fått ärva tyg eller en dräkt från sin mormor eller farmor.
3: Ja, intresset för den traditionella klädseln växer inte minst bland unga. Men med en ökad popularitet och nu midsommar på ingång så är det även många äldre som plockar fram sina dräkter igen.
2: Absolut, och jag tror att det är många som har haft en dräkt och kanske har i sina gömmor fortfarande, men den används inte aktivt. Och senast igår fick jag samtal av en kvinna som sa att jag vill så gärna att någon ska bära den igen. Så det handlar inte egentligen om att sälja den dyrt utan också att föra den vidare, vilket jag tycker är väldigt fint.
1: Reporter här var Tilde Skarin på P4 Norrbotten. Alldeles strax här om några minuter då blir det nyheter från Ekot. Tills dess Cyril med Stumbling In.

0: Sällskap nu med Gustava Söder och det kommer handla om vård.
1: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
2: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
1: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
3: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
4: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
5: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
4: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
6: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
7: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrar ta sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sett sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och 3 män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
8: Du lyssnar på P4 Västerbotten den här morgonen torsdag med mig, Cecilia Arvidsson. Nyhetsredaktör Evelina Dahlberg och reporter Rasmus Söderqvist på väg för att träffa en sportfiskare. Det är så att allt fler släpper tillbaka fångsten. Men nu säger jag god morgon till Sofia Ekström på trafikredaktionen. Det är kor på vägen.
9: Ja, på länsväg 554 i höjd med Klabböle. Där det var en man som ringde in här och ville ha lite hjälp att be trafikanterna att sakta in för att han ska fånga in 12 stycken kor på länsväg 554. Så att jag vet inte om han har lyckats med det än, men en vädjan där. I övrigt så ser det väldigt lugnt ut i tågtrafiken och även i biltrafiken än så länge. Men ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Morgon och jordgubbsbrist. Frågan är hur mycket man är beredd att betala för att få det där röda guldet som du kallar det för, Sofie von Zweigbergk.
1: Ja, precis. Jag står vid ett sånt här jordgubbstånd här på Mariehem i Umeå. Och det är tre tappra tjejer som jobbar här. De sa att de jobbar ganska många timmar om dagen. Mia Hammarsten, är det många som har kommit hit idag?
2: Ja, det har varit väldigt många här faktiskt. Det kommer ju folk hela tiden och köper. För det är jättestor efterfrågan på typ så här midsommar. Och nu är det sommar och fint väder och så.
1: Ja, jag krokade fast en kund här. Vad heter du?
3: Karin.
1: Ja, Karin, hur många liter eller hur många jordgubbar har du köpt idag? Ja, liter då. Hur många sådana här boxar?
3: En liter eller en box.
1: Vad tyckte du om priset då?
3: Ja, jag godtar det, men jag vet ju orsaken till det. Det har jag sett på TV.
1: Vi får fråga tjejerna här då. Svea Söderholm, vad tycker folk om priset? Har de sagt någonting när de har varit här idag?
4: Jag tycker att det är väldigt varierat person till person. Men de flesta tycker ju att priset är väldigt dyrt. Men det var någon enstaka som kommer och oj vilket bra pris. Men det är många som kommer och säger oj vad dyrt. Men det är ju såklart, det blir ju när det är hög efterfrågan och nu kring midsommar så stiger ju priset.
1: Har ni fått skäll av någon?
4: Nej. Det är tur att människor är alltså, omtänksamma och snälla.
1: Mm. Vad skönt. Men hur liksom, bestäms priset? Skulle du kunna svara på det? Hur bestäms priset? Spelar det någon roll att det är midsommar? Alltså, ändras priset bara för att det är midsommar? Eller?
2: Ja, det största anledningen det är ju främst odlingen. Hur mycket, alltså, nu är det ju lite brist på jordgubbar. Och då så höjs ju priset och sen så efterfrågan spelar också stor roll. Så är det stor efterfrågan, brist på jordgubbar och kring midsommar, då blir det dyrt.
1: Och jag var ju här innan och hälsade på er och då såldes det belgiska jordgubbar, men de är inte kvar här. Är de slutsålda eller vad är de?
2: Ja, de är slutsålda. Folk, alltså de svenska jordgubbarna går ju mest och så hade vi lite belgiska jordgubbar och de var ju lite billigare. De kostade 79,90 istället för 99,90. Så folk kanske går efter pris istället för att de är svenska i så fall.
1: Så vad säger folk om att det är utländska jordgubbar? Har ni fått någon kommentar om det här?
2: Nej, inte direkt. Men jag tycker ju att det kan vara, alltså folk som köper kan väl tycka att om man inte är så insatt att det är bra, att det är billigare. Men på andra sidan kan man ju tycka att det är lite dåligt med transporten. Liksom, att det är bättre att man då tar svenska jordgubbar.
1: Det säger Edith Klarevi. Det var Svea Söderholm och Mia Hammarsten som jobbade här. Och tillbaka till Karin då, som precis handlade jordgubbarna. Ska du ha jordgubbarna till imorgon midsommar?
3: Ja, jag ska ha dem imorgon.
1: Ska du göra någon jordgubbstårta eller vad ska det bli för gott?
3: Det blir några jordgubbar och glass. Och så kaffe. Och någon gäst.
1: Vad härligt. Vi får hälsa alla fyra här, hela gänget, en glad midsommar i måndag och hoppas på att jordgubbarna smakar gott.
0: Och reporter på plats där, Sofie von Zweigbergk.

0: Ace of Base, All That She Wants här i din kanal.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: P4 Västerbotten. Radio. För att vara mer exakt, Sofie von Zweigbergk, det handlar om jordgubbar. Det är ju ganska stora prisskillnader runt om i länet, men också ja, jämfört med tidigare år. Jag frågar ju till den som lyssnar, hur mycket är du beredd att betala för jordgubbarna inför midsommar? SMS gärna in 090 17 17 17. Har du till och med kanske köpt redan? Vad kostade det? Var det värt det? Är det värt att betala? Det kanske är det. Du står ju vid ett jordgubbsstånd just nu och det var ganska mycket folk där.
3: Ja, men det är full rulle. Jag tänker också att folk kanske har slutat jobbet nu och så där och tar den sista midsommarhandlingen och då köper på ett par jordgubbar. Jag har pratat med tjejerna som jobbar här, Svea Söderholm, Edith Klarevi och Mia Hammarsten. Och de har sagt att det är full rulle hela dagen idag. Alltså verkligen från att de kom hit och fortfarande nu då. Och jag har pratat med lite kunder som har varit här och stått i kön, testat en jordgubbe till och med. Vi kan ju höra Lena Larsson, pratade jag med innan. Kan jag höra vad hon sa?
4: Jag köpte en liter eftersom de var rätt dyra idag.
3: Alltså det är priset som gör att du inte köper mer. Hade du köpt mer annars?
4: Ja, det tror jag. Det tror jag.
3: Hur många liter har du köpt då?
4: Två kanske.
3: Och vi säger att det är belgiska jordgubbar här också. Och svenska jordgubbar. Svenska jordgubbar för 100 kronor och belgiska jordgubbar för 80 kronor. Köpte du belgiska eller svenska?
4: Jag köpte svenska jordgubbar.
3: Vet du varför det kan vara så dyrt?
4: Det var om det är tillgång. Jag vet inte. Jag såg att de var inte riktigt mogna. Så att, ja, det kan ju vara det som gör att priset då är högre.
3: Hur känns det då att jordgubbar är så dyrt nu idag?
4: Oh, ganska typiskt. Dagen före midsommar. Det är väl vanligt.
3: Vad ska du ha jordgubbarna till imorgon då?
4: Ja, bara äta, mysa. Kanske en jordgubbstårta. Ja.
0: Lena Larsson där, intervjuad av Sofie von Zweigbergk.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
5: She's crazy like a fool.

0: Bonnie M, Daddy Cool.
1: Hej på er alla små grodor där ute. På fredag ska vi fira midsommar tillsammans. Med en vals ifrån Korpilombolo hälsar jag alla välkomna från Dalarna. Via Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Reportrar står redo. Binda kransar, dansa runt stång, äta sill och allt vad som nu rör sig på en midsommarafton. Anna Lidé heter jag. Och jag är med dig mellan klockan 9 och 1.

0: All Saints Pure Shores som du hör här i P4 Västerbotten. 16:30 slår klockan, lokala nyheter betyder det. Andrea Gilder, fjällvärlden är inte längre lika nedlusad med äckligt dasspapper som flyger runt.
1: Nej, det är mindre nedskräpning i fjällen. Och en orsak kan vara det här bruna kortet som lanserades för ett år sedan. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar och särskilt en förändring välkomnas av Svenska Turistföreningens generalsekreterare Maria Ros Hjelm.
2: Det som väl vi från STF sida tycker är extra roligt, det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
3: Jag länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem. Det visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till 5 olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Ros Hjelm tror att STFs informationskampanj, det bruna kortet, kan vara en förklaring.
2: Det här började ju som ett aprilskämt. Men saken var bara den att när vi lanserade det där på 1 april så tyckte ju folk att nej, men det behövs på riktigt. Så då gjorde vi en utbildning. Och nu för första gången så är då toapapper i fjällmiljö. Det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
1: Och reporter här, det var Erika Sundén. Den skelettdel som hittades i Bjureklubb utanför Skellefteå i förmiddags visade sig komma från en säl och inte en människa. Polisen startade en mordutredning i förmiddags i avvaktan på att få veta vad det var för slags skelettdel. Det var en privatperson som hittade den här och den undersöktes av polisens tekniker som kunde bekräfta att delarna alltså kom från ett djur. I Umeå säljs jordgubbar för 100 kronor liten så här dagen innan midsommarafton. Vissa kunde reagera kraftigt, säger jordgubbsförsäljaren Edith Klarvi. Men hon säger också att det finns en anledning till det höga priset.
4: Ja, det största anledningen det är ju främst odlingen. Hur mycket, alltså nu är det ju lite brist på jordgubbar. Och då så höjs ju priset och sen så efterfrågan spelar också stor roll. Så är det stor efterfrågan, brist på jordgubbar och kring midsommar, då blir det dyrt.
0: Tack för det, Andrea Gilder. Midsommarvädret. Ja, imorgon ganska soligt faktiskt. Och fram på dagen växlande molnighet och främst i inlandet och fjällen så kan det vara regnskurar. Längs kusten alltså mest sol. Temperaturen ligger på 16-21 plusgrader och i fjällen något lägre.

0: Last Ketchup Song. Eller det är Last Ketchup med The Ketchup Song, som egentligen heter Asereche. Det är Sommarplågor vi spelar idag här i P4 Västerbotten. Väldigt kul tycker jag. Skolpersonal i Umeå, de har idag tränat på vad man gör om det är hungriga skolbarn som vill äta någonting. Och så finns det samtidigt ingen el. Det har alltså varit en övning i beredskap idag och hur man kan laga mat trots allt. Och Sofie von Zweiberg har varit på plats på en förskola i Umeå.
1: Jag står utanför Rosendals förskola här och det har tillagats hamburgare ser det ut som på en sån här murika. Murika heter det, ja. Och sen står det ett fältkök bredvid som jag nyss har fått höra att där kokas det mer grejer. Och jag står tillsammans med Cornelia Nordlund, enhetschef på måltidsservice. Vad gör ni här idag?
2: Ja, men då övar vi helt enkelt på utrustningen som vi har köpt. Så att våra kockar och måltidsbiträden har fått testa och starta och få igång. Se vad vi har för hinder egentligen och vad vi inte kan och vad vi behöver lära oss mer av. Vi har stött på lite vind och då blir det lite kallt. Bara hur vi ska hitta lä och vad vi kan använda för att liksom skydda oss.
1: Så att vi... Är det svårare att laga mat när det är kallt? Alltså på den här murikan och på fältkök?
2: Ja, men det blir det ju såklart. De utsätts ju för väder och vind uppifrån. Vi har ju värmen under, men när det blir kallt över så kyler det ju ner lite grann. Så man får som tänka smart på var man står och hur man hanterar det. Mm.
1: Och det är ganska mycket folk här måste jag ändå säga. Vilka är alla de här?
2: Ja, men det är kockar från alla våra kök. Så att det är spridda skurar vi har från Ersboda, vi har ute från Holmsund och Hörnefors. Och, ja, men här från Rosendal har varit idag, så att... Alla skolkök har fått möjlighet att delta. Är det.
1: Och ni tränar ju då på att laga mat i kris. Vilken kris är det man tänker på?
2: Ja, men egentligen alla kriser. Från stort till litet. Det kan ju vara så. Nu hade ju skattelden igår hade ju problem med elnätet. Så då fick de laga mat utan el. Och en sån gång kan det vara trevligt att gå ut och köra på morika och ha värme när man inte har det inne. Sen är det ju såklart även den stora krisen som är omvärlden som det finns. Men det är inte den vi fokuserar i huvudsak på, utan mer de små kriserna som kan komma.
1: Och krismat då, vad är krismat? Kommer det bli hamburgare här när strömmen går eller kriget kommer? Vad blir det för mat exakt?
2: Men det har alla kök har gjort olika krismenyer. Hamburgare kanske är ett första skede, då plockar man ju direkt när frysen fortfarande är kall. Sen har vi ju även konserver när man har varit utan el en längre tid som ska hålla sig. Så vi har mycket tortilla wraps, vet jag att många har, med lite olika kalla rörer från bönor till tonfisk till sånt som man kan hålla i rumstemperatur helt enkelt.
1: Varför är det viktigt att öva kockarna på det här då?
2: Så att man ska ha ett lugn när krisen kommer. Så att man har någon aning om att det inte blir... Ja, men herregud, nu ska jag ta fram den här morikan. Jag har inte provat att sätta på benen, jag har inte provat att få igång den. Att det ska vara att man ska ta det lite mer med ro när det väl blir på riktigt.
1: Och jag nämnde här i början att vi är på Rosendals förskola i Umeå. Och i förmiddag så var det ju barn som var här. Fick de pröva maten här?
2: Ja, precis. Allt vi lagade på förmiddagen gick ut direkt till lunchen. Så att de valde att sitta inne, men vi hade en åskådare. De satt och kikade helt enkelt när vi lagade och tyckte det var väldigt spännande att se hur det gick till.
1: Vad tyckte de om maten då?
2: Jag var tyvärr inte kvar när de åt, men de var väldigt peppade. Hamburgare är ju en stor favorit bland barnen, så att de var ordentligt sugna när de stod här och kikade.
1: Och ni håller ju på här och börjar plocka undan, ser jag. Hur tar man hand om disken när det är kris?
2: Vi försöker ju köra mycket engångsartiklar så det blir sopor. Annars så får vi nyttja, nu spolar de av med vatten och häller ner i brunnen. Så att man får försöka nyttja så lite som ska tas hand om som möjligt.
1: Engångsartiklar då? Jag tänker att det kanske... ta slut. Men det är, ja, om en längre kris pågår så kanske engångsartiklar tar slut. Hur gör man då?
2: Ja, då får vi vara uppfinningsrika. Vi har även haft ett kök som har provat med kåsor till exempel som man kan spola av. Är det vinter kanske man kan torka lite med snö. Alltså det är, allt beror på hur länge krisen är. Men alla har fått uppgift att ta hem engångsartiklar så det ska räcka en vecka i varje fall. Så det ska finnas i dem i alla våra kök.
1: Tack så mycket Cornelia Nordlund, enhetschef på måltidsservice här ifrån Rosendals förskola i Umeå där man har övat kockarna på fältkök.
0: Och reporter på plats där lite tidigare idag var ju det, Sofie von Zweiberg. Efter klockan 17 ska vi träffa en nederländare. Han har satt upp flaggor i centrala Umeå som är orangea.

0: Gwen Stefani, The Sweet Escape, det är P4 Västerbotten som du lyssnar på. Klockan slår 16:45, vi ska lyssna på Ekot. Efter det så hör vi den här nederländaren i Umeå som har klätt sitt hus i orangea flaggor.
1: Här är Ekot 16:45. Trump får kylig kritik för Iranöverenskommelsen. Foxtrot-medlem döms till livstidsfängelse. Intresset för kloster tycks öka bland unga. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Vi börjar med NATOs försvarsministermöte. USAs försvarsminister Pete Hegseth gav sina kollegor en rejäl skopa ovett inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonar ner utspelet.
2: We heard the US announcement to review force posture in Europe in today's dynamic security environment.
3: Vi hörde USAs besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATOs styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATOs generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
4: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
2: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about the...
3: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte, men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Paul Johnson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
5: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar och ta huvudansvaret för den konventionella avskräckningen i Europa. Så att det här ligger i linje med de besked som jag fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran, att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
1: Försvarsminister Paul Johnson, reporter i Bryssel, Hiva Abdelsade. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av Hormuzsundet skulle kunna innebära att stora mängder olja återigen når världsmarknaden. Flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager, bland andra Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter undertecknandet av överenskommelsen. Och i förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan.
6: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft. samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
1: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter den här överenskommelsen. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
7: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
8: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
9: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
8: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
9: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
1: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Den 30-årige gängtoppen Poja Shafi har idag dömts till livstidsfängelse. Han begick brotten under 2023 som en del i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Göran Nilsson har varit domare i målet.
10: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet här. Det är ju brottslighet i gängkontext.
11: Poja Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
10: Vi har kommit fram till det att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är skyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
11: Åklagare Ida Anell.
12: Under den perioden när vi arbetade med 2023 och våldsvågen, där kunde vi se att det var flera återkommande alias som förekom i flera av de här ärendena. Och där har det pågått ett arbete att identifiera de här olika aliasen. Det har ju lett till att dels då som Poja Shafi som har kunnat åtalas, men även att det är fler personer som är häktade i sin utevaro för misstanke om involvering under 2023.
13: Rättegången mot Poja Shafi har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna. Åklagare Ida Arnell igen.
12: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse och det var även det som vi yrkade på. Där är vi väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
1: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. Idag presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte, nämligen ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
14: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för dem med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
15: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Svantesson, Moderaternas första vice ordförande.
16: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen med att kunna sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Och det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
15: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
14: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
17: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
18: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag, där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories. De två partier som länge dominerat brittisk politik.
19: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
18: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
1: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. P3 Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
20: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
21: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till P3 Nyheter. Och de är inte ensamma. P3 Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Mariadöttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
20: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
21: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
22: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
21: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtats kloster där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
20: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Reporter Nicky Warden-Berning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
0: Och det här är P4 Västerbotten som är din kanal. Henrik Brandt heter jag. Hur mycket är du beredd att betala för jordgubbarna den här midsommaren? Omkring 100 kronor liten är vad det kostar på vissa håll i vårt län. Hur mycket är det? Är det tillräckligt? Är det värt det? Det kanske är så man ska ställa frågan. Smsa gärna in du och berätta 090 17 17 17. Och så ska vi besöka en nederländare här alldeles strax. Han har hängt en massa orangea flaggor utanför sitt hem. Och man ser det om man är i stan i Umeå. Innan dess, Sofia Ekström, du har ju koll på trafiken den här eftermiddagen. Hur ser det ut på våra vägar just nu?
2: Ja, det är lugnt på våra vägar. Inga trafikolyckor rapporterade, tack och lov. Och också tågtrafiken går som den ska. Så att glädjande besked för alla midsommartrafikanter. Det är bara på E45 söder om Vilhelmina kan vi säga, i höjd med Lövåsen. Där är ju ett broarbete som pågår och där är det lite köer, ser jag. Så trafiken regleras där med trafiksignaler. Men ser du någonting där ute som du vill tipsa oss om, så ring på 020 999 444.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenn. Ja, nu såg jag inte slutnamnet där, men det är ju GES-barnen när vi gräver guld i USA. Det är ju dags på lördag. Sverige möter Nederländerna. Det är ju midsommardagen. Det kan bli mycket folk. Viktig match såklart. Och vi ska till centrala Umeå just nu. Sofie von Zweigbergk, reporter. Du står på Skolgatan vid Stadshuset ungefär. Där har någon kaxig holländare hängt upp orangea flaggor på husfasaden. Vad är det du ser egentligen?
1: Ja, precis. Jag står mellan husen här och på fasaden så är det två stycken, eller det är så trekantiga flaggor, jag vet inte vad man kan, eller vimplar eller liksom flaggspel. Två stycken flaggspel, för att det är såna här trekantiga flaggor som sitter i rad. En av flaggspelen är nederländska flaggan, vit, röd och blå, och en är orange. Och jag har fått höra här nu lite att den orangea färgen är ikonisk på ett sätt, och för att flaggan innan var orange istället för röd. Och jag har ju träffat nederländaren som bor här, Dylan van Tol. Vad, alltså flaggorna, vems idé var detta?
2: Ja, det var min idé. Det var min, ja, jag tror det var lite, Umeå behöver lite dekoration, så ja, det ser ju bättre ut.
1: När satte du upp dem?
2: Det var en vecka sedan, tror jag. Ja.
1: Och jag tänker så här, har det här fått några reaktioner? Har grannarna sagt någonting?
2: Nej, inte så mycket. Det var inte så mycket.
1: Och hur fick ni upp flaggorna då?
2: Min sambo kom med rätt till det. För det var, ja, det var jättesvårt.
1: Ja, din sambo är med här, Agnes Sikström. Kan du berätta hur fick ni, alltså det ser svårt ut. Hur fick ni upp dem?
3: Ja, men det var lite teamarbete. Så en fick stå liksom i ena fönstret och hålla ut en jättelång pinne, och så fick man liksom sträcka sig till nästa fönster för att liksom ta tag i den här flaggan liksom, för att sen kunna sätta fast dem. Så att, ja, men vi löste det bra tycker jag.
1: Och vad säger du då? Vilket lag hejar du på? Hejar du också på Nederländerna?
3: Nej, men jag hejar ju på Sverige. Så att, ja, det blir spännande.
1: Och om Sverige vinner då, vad gör ni två då? Sitter du och firar och så sitter Dylan och gråter? Eller vad händer då?
3: Ja, vi får väl se hur husfriden kommer att ta det. Men nej, men det kommer gå bra. Det kanske kommer vara lite sura miner några timmar där. Men ja, vi löser det.
1: Och Dylan, om Nederländerna vinner då, hur firar du det?
2: Ja, men då ska vi dricka mycket öl med alla svenskor i stan. Ja, och vi ska sjunga lite från vänster till höger. Så det går jättebra.
1: Ja, du berättade att den här vänster till höger dansen, det är något så typiskt holländskt. Är det till någon speciell sång eller?
2: Det är ju en speciell sång, ja. Det är, ja, vi sjunger det nu i Nederländerna hela tiden med i World Cup matchen. Så ja, det är jätteroligt.
1: Vart ska ni se matchen för någonstans då?
2: Vi ska titta på stan. Jag tror
3: O'Leary's,
2: ja. Ja.
1: Och hur långt då, Dylan, om du får spå framtiden, hur långt kommer Nederländerna komma i VM?
2: Ja, vi ska gå hela vägen. Ja, självklart. Ja.
1: Ni kommer slå ut Sverige till och med?
2: Ja.
1: Ja, jag måste säga, 2-2 var det mot Japan, och Sverige toppar ju just nu gruppen. Vad säger du om det?
2: Ja, det är lite svårt, men det kommer bättre efter lördag. Så efter lördag, vi är första i gruppen.
1: Ja, jag hejar ju faktiskt på Sverige måste jag säga. Men det ska bli en spännande, spännande match på lördag. Tack så mycket Agnes Sikström och Dylan van Tol, Nederländern, som har satt ut det här flaggspelet på hela fasaden från en lägenhet här i centrala Umeå.
0: Sofie von Zweigbergk, reporter på plats. Man skulle nästan kunna tro på ditt efternamn att du också hade varit lite så här holländsk. Har du något holländskt blod?
1: Nej, jag tror att det är österrikiskt faktiskt. Ja, okay. Jag har inte bra koll. Jag var tvungen att fråga om det.
0: Jag hittade i alla fall den här låten som jag tror han pratar om när man sjunger höger och vänster och alla bara hoppar. Vi kan ju lyssna en liten bit hur det har låtit i Nederländerna. De sjunger höger, vänster och hoppar. Vi kan lyssna på en annan nederländsk låt istället som inte fick vara med och tävla när det var Eurovision. Just, du vet han som blev diskad i den här blå kostymen.

Nederländsk musik här i P4 Västerbotten, Europapa, som du hör i din kanal. Det är ju fotbollsfeber just nu i vårt land såklart. Det är ju på lördag, midsommardagen, som vi möter Nederländerna. Vi hörde ju nyss från centrala stan en nederländare som hade satt upp ett flaggspel och massa flaggor på fasaden till sitt hus. Det var liksom över flera fönster som det sträckte sig ett hyreshus mitt i stan. Det är ju precis där vid ettans buss vid stadshuset. Det är ju jättemånga som har sett den. Och det lär ju också vara jättemycket folk på runt om. Där visas den här matchen på lördag. Alla kanske inte kvar i sommarstugan efter midsommar, utan man kanske åker in till stan för att se det gemensamt. Och i centrala Umeå, där på Döbelns park, där